اللہ چوتا سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اوتم بانی گاویا سنیا تن کا ہر تھائے پاوے جن سدگر کی آگیا ست ست کرمانی بولو پائی ہر کیرت ہر پوجل تیرت ہر در تن کی اوتم بات ہے سنتو ہر کتھا جن جن ہو جانی ہر ہاؤ آپے گور چیلا گئے آپے آپے ہر پرچوج وڈانی جن نانک آ ملائے توئی ہر منسی اور سب تیاگ اوہ ہر پانی

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں سد قربانے جاؤ

کنی باتیں سو پائیے، آپ گواہی کے تا سو پائی گے، اور کیسی چتر آئی، سو نظر کر دیکھے، سو دن لکھے، کامن نو ند پائی، اپنے کنت پیاری سا سو ہگن، نانک سا سبرائی، ایسے رنگ راتی سہج کی ماتی، اہے نس پائے سمانی، سندر سائے سروپ بچ

قربان حرام کستنی مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے

آکھین بین اکٹھے ہوئے، ایک جوت دوئی مورتی، تن پھر کئیے سوئے پوڑی، پے بن بھگت نہ ہوئی، نام نہ لگے پیار، سدگر ملے پاؤ اوپجے، پے پائے رنگ سوار، تن مارتا رنگ سیوں، ہومے تشنا مار، من تن نرمل ات سونا، پیٹیا کرشن مرار، پاؤ پاؤ سب تد سو سچ ورتے سنسار، سلوک محلہ پہلا، واہو خسم توں واہو، جین رچ رچنا ہم کیے،

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک ایو تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے

دیا کرو بسو من آئے موئے نرگن لیجے لڑلا ارغاؤ پرب چت آوے تاں کیسی پیڑ ہر سیوک ناہی جا پیڑ سرب دوکھ ہر سمرت نسے جا کے سنگ سدا پرب بسے پرب کا نام من تن آدھار دسترت نام ہوت تن شار پرب چت آئے پورن سب کاج

ملے پیارے، تو جن ہوت نخالا، گر کی سیوا سو کرے پیارے، جسنو ہوئے دیالا، سبل مورت گردیو سوامی، سرب کلا پر پورے، نانک گر پار برم پرمیسر، سدا سدا حجورے، سن سن جیما سوئے تنا کی، جنے اپنا پرو جاتا،

نتراام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہ نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہوئے اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بے دیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے

لوہار پیئے فل جائے، رس رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت سے کال نہ کھائے، اتیت پہ مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخنام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شکھر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑھے کوئے، نڈر بوڑھ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لہ پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہ آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سہاوے، آپ چانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

لاڈ لے لاڈ لڑائے سب میں مرغماری ہوئے گتے کیت چتو مڑ اندھارے جو آس چکوی دن چرے نانگ پیم پے پر سنگ میلی مچھلی نیر نام بھی سرے تن تن ہمارے پاگ کر آیا پھر میرا تو ہی منک دوار سگلا بن ہرا ہر ہرا سوامی سکھے گامی اند منگل رس کھنا ناول نوتن نہ ہو بالا کم رسنا گن پھنا میری سیج سوہی دیکھ موہی سگل سہسا دکھ ہرا نانک پیم پے میری آس پوری ملے سوامی اپرمپرا بلاول محلہ پنجواں شانت منگل ایک اوہنکار ستگر پرساد سلوک تندر سانت دیال پراب سرب سکھاند پیو سکھ ساگر پرا پیٹے ہے نانک سکھی ہوتے ہو جیو شانت سکھ ساگر پرا پائی ہے جب ہو بے بھاگو رام مانن مان ونیائی ہے آرے چرنی لگو رام دوڑ سیام چاتری دورمت بدھ تیاگو رام نانک پو سرنائی رام رائے پھر ہوئے سہاگو رام تو پرب تج قد لاگی ہے جس بن مر جائے گئے رام لاج نہ آوے اگیان متی درجن برمائی گئے رام پتت پامن پرب تیاگ کرے تو قد ٹھہرائی گئے رام نانک بھگت پاؤ کر دیال کی جیون پد پائے گئے رام سری گوپال نہ اچر ہے بل گئیے دو چار نرسن آرام پرب بھگت وشل نے سیو ہی کایا کاک گرسن آرام پرامو ہی دوخ نہ جان ہی پڑ جو نہیں بسن آرام نانک بن ہر اور جے چانا بشتا کرم پسن آرام لائے برو بھگوانت سنگے ہوئے مل بیرگن رام چندن چیر سوگند رسا ہومے بکتیا گن رام ایت اوت نے ڈولیے ہر سیوا جاگن رام نانک جن پرپایا اپنا تا اٹل سہاگن رام بلاول محلہ پنجواں ہر کھو جوڑ پاگیو مل سادھو سنگے رام گن گوبند سدگاوی ہے پار برہم کے رنگے رام تو پرسد ہی سیوی ہے پائی گے پھل منگے رام نان پرسر نانگتی جب انت ترنگے رام ایک تل پربھو نہ ویسر جن سب کچھ دینا رام وڑ پاگی میلا بڑا گرم پھر چینا رام بہاں پگڑ تمتے کاڈیا کر اپنا لینا رام نام جبت نانک جیوے

ملائے سگر کا درشن سبل ہے جہا کو اچھے تیہا پھل پائے گر کا شبد امرت ہے تب تشنا پوکھ گوائے ہارس پیسن تو کھوا سچ وسیا من آئے سچ تیائے امرا پد پایا انہد شبد بجائے سچو دہد پسریا گر کے سہ سپائے نانک جن اندر سچ ہے تے جن شپے نہ

پوڑی، جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو، اس کی محتا جی لوگ کڈدا ہورت ہٹ نا وت نا وے ساہو، بھگت جنا کو سنمک ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو، ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو، جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو، سلوک محلہ تیجا، اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا اور سر جگت پرم پھلایا، گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا، دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا، آپ تریا کل ادرے تن جنیندی مایا، سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا، برہما بسن مہا جو ترگن پھلے ہومے مہو ودھایا، پنڈت پڑ پڑ مونی پھلے دوجے پائے چتلایا، جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا، مانوک دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا، نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا، محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے، تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے، گرمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی، جن گرمخر نام تن نہ کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے، کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے، پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون تگوا پی آپ لکھاہے، جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھن آوے، کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے، تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے، سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو وئی چنتا وچوں جائے، جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے، نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے، محلہ تیجا کال مار منسا مہے سمانی انتر نرمل ناؤ، ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ، میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ، نر کر واسطہ سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی، ہر تن رتن جویری سو گر ہر تن ہر پاسوں دیوایا، جے کسے کیو دس آوے تاں کوئی کیو منگ لے اکے کوئی کیو دیوائے، ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا، جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے، جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کہ سیو بننے رول نہیں، جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا، ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی، دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا، سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار، جت دوارے ابر تتے لہے ابار، سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار، نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار، محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے، نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے، گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے، تن من ہووے اجلا نام سے من آئے، نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی، سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بجھ نیسان، اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لہائیون، سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان، جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے، جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان، جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

تو سرب بیاپی تم سمسر رہیں دیال موہے سمسر پاپی بلاول نیت اٹھ کوری گاگر آنے لیپت جیو گئے ہو تانا بانا کشو نہ سوجے ہار ہر اس لپٹے ہو ہمارے کل کونے رام کہے ہو جب کی مالا لئی نپوتے تب تے سکنا پیو رکھاؤ سنو جٹھانی سنو درانی اترج ایک پیو سات سوت ان منڈگے کھوئے کیو منڈیا کیو نام ہوئے سرب سکھاں کا ایک کر سوامی تو گر رام دیو سنت پرہلاد کی پیج نہ راکھی ہر ناس نخ بدریو کر کے دیو کدر کی چھوڑی گر کو سبد لئے کہت کبیر سگل پاپ کھنڈن سنت ہے لے ادریو بلاول او ہر سمان نہیں راجا اے پوبت سب دس چار کے جھوٹے کرت دیواجا رکھاؤ تیرو جن ہوئے سوئے قد ڈول تین پون پر شاجا ہاتھ پسار سکے کو جن کو بول سکے نہ اندازہ

نہ اس دوکھ نہیں جم جالا، نہ ایو برسے نہ ایو جائے، آد جگادی رہیا سمائے، نہ اس اسن نہیں اس سیت، نہ اس دشمن نہ اس میت، نہ اس ہرکھ نہیں اس سوگ، سب اس کا ایو کرنے جوگ، نہ اس باپ نہیں اس مایا، ایو اپرمپر ہوتا آیا، پاپ ان کا اس لیپنا لگ گئے، کڑ کڑ انتر سد ہی جاگ، تین گنا ایک سکتے اپایا، ماں مایا تا کی ہے شایا، آشل اشید اپید دیال، دین دیال صدا کرپال، تاکہ گت مت کشو نہ پائے، نانک تاکہ بل بل جائے، گونڈ محلہ پنجواں، سنتن کے بل ہار ہے جاؤ، سنتن کے سنگ رام گن گاؤ، سنت پرساد کل سب گئے، سنت سرن وڑ پاگی پے، رام جبت تج بگن نام ویاپے، گر پرساد اپ

ایک سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ سنتن سیوں بولے اپکاری

رب کوئی آپ تجات نہ اکثر ہوئی رکھا تری نار کی چھوڑی باتا رام نام واقع من راتا لڑکی لڑکن کھے بو ناگے منڈیا اندن تاپے جاگے ایک دو مندر ایک دو باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ مونڈ پلوس کمر بد پوتی ہم کو چابن ان کو روٹی منڈیا منڈیا ہوئے ایک اے منڈیا بوڑھ کی ٹیک سن اندلی لوئی بے پیر ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ خس مرے تو نار نہ روے اس رکھوارا اورو ہوئے رکھوارے کا ہوئے بناس آگے نرک ایگا پھوگ بلاس ایک سہاگن جگت پیاری سگلے جی جنت کی ناری رکھاؤ سہاگن گل سوہے ہار سنت کو بگ بگ سے سنسار کر سیگار بہے پخیاری سنت کے ٹھٹکی پھرے بچاری سنت پاگ او پاچھے پرے گر پرسادی مار ہو ڈرے ساگت کی او پنڈ پرائن ہم کو درشت پرے ترخ ڈائن

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم وٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھے سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے کیوں پرم پہ اللہ خزم کا جائے پاوے تائے دے پوڑی ویکی سرٹ اپائین تھا حکم آوے جائے سماہی آپے ویخ بسدا دوجا کو نہیں کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجاہی تھبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے وئی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر پیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ تو سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی ٹوٹھا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانئی ہومے چھڑے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئے محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گن گاوے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن حکم کمان کارا پنڈت پڑھ دے جوت کی نہ بوجھے بیچارا سب کچھ تیرا کھیل ہے سچ سرجنہارا جس پاوے تس بخش لہے سچ شبد سمائی

پانا جن تو درگے سجئی، جسنو تیری نظر ہومے تس گئی، جسنو تو سنتوشت کال مال تس کھئی، جس کے سوامی وال نرپو سو پائی، جسنو تو کرپال سچا سو تھیائی، جسنو تیری مایا نا پوہے اگنائی، جسنو صدا دیال جن گرتے مت لئی، سلوک محلہ پنجواں، ہر کرپا کرپال آپے بخش لئے، سدا سدا جپی تیرا نام سدگر پائے پائے، من تن انتر وس دکھا ناس ہوئے، ہتھ دے آپ رکھ ویاپے پو نہ کوئے، گن گاواں دن رہن ایتے کم لائے، سنت جنا کے سنگ ہومے روگ جائے، سرب نرنتر خسم ایکو راو رہیا، گر پرسادی سچ سچو سچ لہیا، دیا کرو دیال اپنی صفت دیہو، درسن دیکھ نہال نانک پریت اے، محلہ پنجواں ایکو جپ گے منے ماہے، ایکس کی سرنائے، ایک سیوں کر پر ہڑی دوجی نہ ہی جائے، ایکو داتا منگیے سب کچھ پلے پائے، من تن ساس گراس پرابھ ایکو ایک تیائے، امرت نام ندان سچ گرمخ پایا جائے، وڑ بھاگی تے سنت جان جن من مٹھا آئے، جل تھل مئی لہراو رہیا دوجا کوئی نہ۔

پنگلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرتھ دیکھنا جل میں پیسو جی جنت نہ ستاو گو آٹھ سر تیرتھ گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہو گو پنچ سہائی جن کی صبح پلو پلو نہ کہاو گو ناما کہے چت گھر سیوں راتا

ہر من پیاب ہو میں ہر ہر نام پیارے دین دیال پے پر ٹھاکر پور کے سبد سوارے مد سودن جگ جیون مادو میرے ٹھاکر اگم اپارے ایک بنو بینتی کرو گر آگے۔

جو بولے سو نہ بیچارے ست سنگت ملے تا دڑتا آوے ہر رام نام نستارے جب لگ جیو پنڈ گئے سابت تب لگ کشنا سمہارے جب کر مندر آگ لگانی کر کوپ کڈے پنگارے ساگت سیو من میل نہ کریو جن ہر ہر نام بسارے ساگت بچن بچوا جو ڈسیے تج ساگت پرے پرارے لگ لگ پریت بو پریت لگائی لگ سادھو سنگ سوارے گر کے بچن ست ست کر مانے میرے ٹھاکر بہت پیارے پورب جنم پرچون کمائے ہار ہر ہر نام پیارے گر پرساد امرت رس پایا رس گاوے رس ویچارے ہر ہر روپ رنگ سب تیرے میرے لالن لال گلارے جیسا رنگ دے سو ہووے کیا نانک جنت وچارے نٹ محلہ چوتھا رام گر سرن پربھو رکھوارے جو کنچر تنوے پگر چلایو کر اوپر کڑ نستارے رگاؤ پرب کے سیوک

پھر ہتھ کتاو نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

جس گھر راکھے تو کون مارے، یہ کرتا آپ شڈائی جیو، ان دن نام لہی کرتا رے، جن سیوک بھگت سبے نستارے، دس اٹھ چار ویسا پوچھو، جن نانک نام شڈائی جیو، مارو محلہ پنجواں کر دوجا، ایک او انکار سدگر پرساد، ڈر پے ترت اکاس نکھیترا، سر اوپر امر کرارا، پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا، ایکا نرپو بات سنی، سو سویا سو سدا سوہلا، جو گرمل گائے گنی رکھاؤ، دے تار ار دیوا ڈر پے، سد سادک ڈر مویا، لگ چوراسی مرمر جرم، پھر پھر جونی جویا، راجس ساتک تامس ڈر پے، ایتے روپ اپایا، چھل بپری ایک کولا ڈر پے، آد ڈر پے تھر مرایا، سگل سمگری ڈرے بے آپی، بین ڈر کرنے گارا، کو نانک پگتن کا سنگی، پاگت سو ہے دربارا، مارو محلہ پنجواں، پانچ برخ کو انات رو بارک، ہر سمرد امر اٹارے، پتر ہیت نارائن کہو، جم کنکر مار بدارے، میرے ٹھاکر ایتے اگن ادھارے، موئے دین الپ بند نرگن، پرے او سرن دوارے رگاؤ، بال میک سبچار ہو ترے ہو، بدک ترے بچارے، ایک نمک من مائے ارا دیو، گجپت پار اتارے، اینی رکھیا پگت پرہلاد، ہر ناکس نخے بدارے، بدرداسی سد پیو پنیتا، سگلے کول اجارے، کون پراد پتا ہو اپنے، متیا مو مگنارے، آئیو سام نان کوڑ ہر کی، لیجے پجا پسارے، مارو محلہ پنجواں، ویت نویت پرمیو بو پانتی، انک جدن کرتا ہے۔

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دانا برہم چار برہم چکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگر

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آپت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی۔

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

آپ جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری ساچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگ تندو کار تاڑی لائی سرجن ہار سچ نام سچی وڈیائی ساچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے ساچے حکم چلائی ہے ست سنتوکھی سدگر پورا گر کا شبد منے سو سورا ساچی درگہ سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے ساچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درگ سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آب ہے بادے جاب ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دوا پر ادھی ہوئی گرمکھ ورلا چین کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تسائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھا کے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ سبد سلاہی بن گر سبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آئے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پی جائے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی ناز کال سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جی من داتا نرپو مائل نکائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساج کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھ ہے ساج نہ ریج ہے دوجے پرم پلائی ہے گرمک جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمک سوئے رہے سے لوٹے گرمک سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے پوجن ساچ ملے آگائی نام رتن ساچی وڈیائی کن آپ شانے سوئی جوتی جوت ملائی ہے نہ وہ پلی چوٹا کھائے بہت سیان پرم نہ جائے پج پج موئے اچیت نہ چیت ہے

تیجا جگ جیون سچا ایکو داتا گر سیوا تے سبد پشاتا ایکو امر ایکا پاتشاہی جگ جگ سرکار بنائی ہے سو جن نرمل جنے آپ شاتا آپے آ ملیا سکھ داتا رسنا سبد رتی گن گاوے در سچے پد پائی ہے گرمکھ نام ملے وڈیائی مانوک نندک پات گوائی نام رتے پرمہنس بیراگی نرکر تاڑی لائی ہے سبد مرے سوئی جن پورا سدگر آگ سنائے سورا کایا اندر امرت سر سچا من پیوے پائے سپائی ہے پڑ پنڈت اورا سمجھائے کر جلتے کی خبر نہ پائے بن سدگر سے وے نام نہ پائی ہے پڑھ تھا کے سانت نہ آئی ہے ایک پسم لگائے پھرے پیخ تاری بن سب دیکھو میں کن ماری ان دن جلت رہ دن راتی پرم پیخ پرم آئی ہے ایک گرے کٹمب میں سدا اداسی سبد موئے گھر نام نواسی ان دن سدا رہ رنگ راتے پائے پائے بھگت چت لائی ہے مانوک نندا کر کر وگتا انتر لوب پونکے جس کتا جم کال کدے نہ چھوڑ انت گیا پچھتائی ہے سچے سبد سچی پد ہوئی بن ناوے مگت نہ پاوے کوئی بن سدگر کو ناو نہ پائے پرب ایسی بنت بنائی ہے ایک سد سادک بہت بیچاری ایک اہرس نام رتے نرنکاری جسن آ ملا اے سو بوجھ بھگت پائے پو جائی ہے اسنان دان کرے نہیں بوجھ ایک منوا مار منے سیوں لوجھ سچے سبد رتے ایک رنگی سچے سبد ملائی ہے آپے سرجے دے وڈیائی آپے پانے دے ملائی آپے نظر کرے من وسیا میرے پراویوں فرمائی ہے سدگر سیوے سے جن سچے مانمک سیو نہ جانن کاچے آپے کرتا کر کر ویکھے جیوں پاوے تیوں لائی ہے جگ جگ سچا ایکو داتا پورے پاگ گر سبد پشاتا سبد ملے سے بچھڑے نہیں نظری سہج ملائی ہے ہومے مایا مائل کمایا مر مر جمے دوجا پایا

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی۔

باقی نکسی پاری پانچ کرسان وا پاگ گئے لے بادیو جیو درباری کہے کبیر سنو رے سنتو کھیت ہی کرو میرا اب کی بار بخس بندے کو بور نہ پوجل پیرا اراغ مارو بانی کبیر جیو کی ایک او انکار سدگر پرساد آن پو کنے نہ دیکھے آبائے را گیڑے بین پائے آن پو ہوئے ونا ہم بے سو حضور دیکھے تا پو پوے بائے را گیڑے حکمے بوجھے تا نر پو ہوئے ونا ہم بے ہر پاکھنڈ نہ کی جئی بائے را گیڑے پاکھنڈ رتا سب لوک ونا ہم بے تشنا پاسنا شوڑی بائے را گیڑے ممتا جالیا پنڈ ونا ہم بے چنتا جال تن جالیا بھائی راگیڑے جے من مرتک ہوئے ونا ہم بے سدگر بین بیراگ نہ ہووی بھائی راگیڑے جے لوچے سب کو اے ونا ہم بے کرم ہووے سدگر ملے بھائی راگیڑے سہ جے پاوے سوئے ونا ہم بے کو کبیر اک بینتی بھائی راگیڑے مکو

ناو پیروم غلہ پنجواں نر تن کو تم دیو تنا انک پاو جاگے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سفل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی۔

سو نچر ہوئے ہر کا داس سچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیروں محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرہ میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک تار کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرت گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمے

مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان ہے، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر مائلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملگے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دیسے۔

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاؤ گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

گر رکھے سے ابرے پائی ہرس امرت پی آئے وچو ہومے دکھ اٹھ گیا پائی سکھ بٹھا من آئے تر آپے جنہاں نوں بخشیون پائی سب دے لائن ملائے توڑ تنا کی اکھلگے پائی ست سنگت میل ملائے آپ کرائے کرے آپ پائی جن ہریا

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سر جسمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا